0: efficacy, mi ayam kapat di ur. Ano ba? Ayong gidi lakpo udin na. Nati, maapa ka rito krabazano. Ay na nado na matam karadam, opis karo da bada, pum na magsi, pum on olam le. Sangba na pa masugi sariya si. Ayong midi kudon daw sa gikan na purak pa ni. Ano ba? Mahak lak terbadi kamdau gani. Masih bu, kan ada kamdau lu yohan gani.
1: Silai ba.
0: Si.
1: Nang asih di opis karak le dana. Nuai le deh dia.
0: Hoi si.
1: Pare da. Tu nasa do mahu sahum nanti ikan ikan udri ne. Ado nang ne thak sah do si dia deko. Warung isi ane nang bunung si dana hai bani ko.
0: Hoi deh si. Si dagi di pun nama tak dok cerah tau ni. Aduh isi, ngasih si, ayang itu peskar pukul di, mahu uki beri si.
1: Kali hai si ni, tampang kanglo itu beri si di.
0: Nanti si, kali tu boleh org ini si.
1: Ayang itu transfer sekali.
0: Si, oh, mah transfer sekali bah.
2: Tahu. Itau no, peskarak pasti yam nungai ribu itu.
0: Itau, aduh, amuk mampam masih lagi hankraga. Amuk handan lak ning mampal dalam mampam amuk hai pada di. Wah, kita tahu itu.
1: Aduh, mana hai ganu sila iba. Nang kita mau, ije koy mayam lagi sih di.
0: Mahak lak ning dalam mampam masih dah. Aina kari amuk lak ning luki gani sih. Aina magi mampam dah kudoan tamzagi kan napurak ba. Sangbahan apa masuk ke sari se? Ikut mana mahu anda pun si ikut orang tambah bangga tu makan rei se? Ise masih matam. Ise nak muka mahu anda sih nabi ko.
1: Ise nak soal ini sih naga ni bunga.
0: Hujuk ti, magi ning betung kere. Magi aning betul tungzan apa? Magi mampam dah abuk hanyir rei se.
2: Tahu, kari sukanun. Akui ni setuju ni, itu aku ya. Paman do, mak ibu paman dia holus itu.
0: Nanti nanti itu. Ibu ikhaya benai tu, paman mau pihen biran. Mak aning bapam pada ay. Akai bapa iat pak, amat tapi bapam tu itu.
1: Pare pare pare. Wah ganu si leiba. Si leiri si di, si nanti lugani.
0: Si.
2: Mana? Si ni, madum tu pantok napa tau biru si.
0: Aku leiba tu suktam tamlam drawa posak amaku. Angau pun nampak, ayah. Laibak tu tamna nampak kan nalar naruri ni si. Laibak tu suktam tamnam draba adu di. Ayah panak kan nuhona duna su tamna roy hai bese. Ngasih kak tu kanglak ayah nampak. Ayah, kaya ada panglang draba. Ayah gan nak naruba. Sangbaan wa masugi sari nahak su. Laibak ti draba. Thagali, thagali ayah bi. Nang di yamna singbi ni, nang nak kanada su mana mana ni nayanda, kanada su iya lam dana, tu min dana tan tercat kibani. Aidi apang mani, lam hen mani, sana bi kang dani. Nang di sum thang makong ni, aina pang bang am loroi daba, tam thok kraba sum thang makong.
3: Silaiba,
0: tada.
3: Nak pun nayam mana lak pun ngai tu nelayan bi bani ne, aidi. Nanggi wari isu loin tetare.
0: Kali leri kita ada. Nau buti birak pa.
3: Se se. Aing bina ne. Nangu anda piram bersih ti ini se. Siluk siluk se.
0: Kali. Siti. Kali hai nabu iri kapa.
1: Dah silai pa. Aiy. Office se. Tadok tu nak jeli. Aina. Jauh ribai ralamadi. Dasi lagi bagi maktab atau moya tu dah langsir le. Aye, kong tangan si. Aina, kena ada sutak lomdre. Aye, mampam madu dah amuk kan nalar laroi. Dasi lagi bah, nang aye amuk kan nauna dapa oirasan.
0: Aye,
1: aye ti. Aidi, 라이벌 이름이네. 그리고 뭐 마탕기 마포 하이바도 날라 이라바디 나슬레이바 아이 낭기 마호 사기의 잉비도 오이나 낭기 세바 뭐 방적이고 아이기 와이 카르시나 슬레이버기 탐호이기 와봐도 꼭 뻥은 보이비요 낭디 타운 아파바니 생나바 숭은바니 아이기 이라수 낭낭학비요 낭나세라닝바 낭낭밤잡아 상반나바 마쪽이 사리 농마이나 낭기나 망도 세짝해봐두나 다슬리바 낭기 타모이야 뺀마하이바도 오이비요고
0: 오잉비
1: 나아끼나짜 오잉비
0: 오잉비